0: Hau e ki mwe ka ainga. Kau mai ke tau maalari ai wike e rea whakatonga mwe New FM.
1: Ai, kanga na.